0: Jenna Yodoku, only the best.
1: Mbubu ti gbowo lori bayi. Ede naira, 500 naira. Ko kan kankan lati ra mo.
2: Ta lo so be fun e ore wa.
3: Emi ma ti joka.
2: Pelu ede gbeta naira, 500 naira. Nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada.
1: Se lo to, bawo, se awon sese de ni, mi o gbo nipa e, so fun mi si.
2: Afi bi eni wi bi ana ni. Odun meji seyin ni kaashi e ti bere. Awon to gbagbo ti won si nta ni gbogbo igba. Awon yen gan ni won gba ope lowo kaashi. Asiko to lati se ayeye odun keje kaashi e. Kaashi olori ilu tun ma san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi. Iyen fun awon olori re ti won ta. Won tun ma gbope lakotun. Ayeye na ma lagbara to ni ugbayugba. Owo to le ni 1,000,000 naira. 50,000,000 naira lo wa le lati pin. Kaashi e ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan. O se gbogbo eniyan muke we wa gbon nbe. Bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogbon. Ta yu kan da anfani marun. To ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan.
4: Ah eyi bo gan o ejo ba o le mi se le ta.
2: O le sa pelu code e lori Splash FM *347*1004*1#. Lori Ilagelu FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ lo sì tún le ta lori website www.kaashi.ng. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má dúró, ẹ má rọsẹ̀. Àkókò yín rè láti kaashi ẹ̀. Ayẹyẹ ọdún kejì kaashi ẹ̀. Ogunlọ́gbọ̀n èèyàn ló máa kaashi ẹ̀. Ṣo ti kaashi ẹ̀? Mo ti kaashi ẹ̀.

0: tun wa da bi ogbon mo wi nkan kan pe o da gba to ko to wo ko ti wa ji sowo yi ku si le obode o se kuku mo gba opo won o fe ru e ma fa un dide ohun o mo ohun to fi se igba won ti jo lo je nkan kan lohun ti nri awon kan kan
1: ba je pe mu oni ka ni
0: ti gbogbo e lo ohun to pamo kedere ni waju olohun oba olodumare awon bi arabirin yi se wi fun wa gele na la wi lori eto yi njejo a to si se wi pe alanfani ati boko e na soro te gbohun e he me wa nsele loke ipe eni o ba kan lo mo labu o ni sele seni ka okan wa ladua damo ni yan se saka funra won gan loke ipe ere alupaida na si lopolopo edansa nikan ti e wi nkan kan fun mi laarin ose yi pe o pe ohun gun okada laarin ilu Ibadan yi na ni o pe ohun gun okada pe ohun sakiyesi pe arakunrin kan o se be fe joko ti un leyin lori okada o si dawo mejeji te ohun leyin orun lẹnu pe o dawo mejeji te ohun to fi gun e ti mo bi ke eyan o fe gun kada lera won enikan ti kokko wole enikan fe se be ohun na o fe joko le leyin o pe eni ti yun o te o dawo mejeji te to fi gun ke to fi joko sori okada ohun
1: se kalaye
0: o pe lenu pe eni ta wi pe o joko bayi lori okada to ohun fi lo ti o fi dele lale ojo na ohun bere si ni chakie si awon nkan kan lago ara ohun
1: awo fele bonu o awore ikun ikun ase
0: gba ti o fi di ojo keji iloro ba di bo lo ya mi lo di pe won bere si ni sare kakakiri lotun lo se

0: eje n pe won yin ni pe number n sita tori e le ma pe number n leyin o tin ring hello sir baba wa oni agbe lorun e ka le sir be ni emi return mu pe yin omo omo yin lo wa lori radio lale oni o lo n fe ba yin soro oya mo ki baba mama re ah ele ko ti e ni o ele ah kilade abo ni card ni kilode to court ah ele o fe ba ko be bu ko run soro nitori olon a si ti pe won ba be ja court e na sa ja court o ti sa lo sa eyin ti e ba tu lanfani e pe wole e lo di ko lai
1: e ka le o
0: e ka le sa oruko yin ati bi te tin pe wa isa
1: akimare ile mi lati ba
0: lati badan e dakun se eleyan lorun sa
1: ale ya ni baba nbe
0: aha ta lo wu yin ka kokko pe
1: baba na ni
0: baba yin omo ilu won baba yin sa
1: baba ni
0: omo badan oya ki loruko baba yin
1: oladeja
0: ki le pe
1: oladeja
0: ehn nbo ah mo mama ah mo mo baba yin na lorun ije mo se ti baba yin se lorun sa alẹ ile mo o alẹ ile mo e ma mo ti mo se brickle ati mo ba yan kole ah eni ti re ni yo hello ah wala de hello di ko lai ta lo wa nbe yen hello e ka le o e ka le sa oruko yin ati bi te tin pe wa yi oruko yin ati bi te tin pe wa
2: oruko mi ni abedi abedi
0: ta le ni lorun sa
2: baba mi
0: baba yin omo ilu on baba yin hello ah e je n lo soju oja na tin ba ti de a wa mo pick e odojo oja mo nbo
3: Flash FM 105.5
4: mo eni to ju aye lo to n pe inu e aye wa n to to mo eni kan wa Yesu ni orupo e. Ko ju aye lo. O ni ami won yo mo ba won ti gba gbọdọ ni orupo mi won mo bi awon eni Yesu jade awon ti o gba gbọ. Won mo fi ede tutu soro.
5: E ka bo si ori ete ko bibeli lati enu iranse Olorun. Ajinrere team bolo ati fe ojo. Oludari ile ise iranse Revealing Jesus Ministries. Ayé rẹ kò ní rí bákan náà mọ́.
6: Ẹ já gbàdúrà ayé ayé àyàn ológo fún àǹfààní tí ẹ fún wa lónìí pé ká tó jẹ alábàápín ẹkọ ọrọ rẹ mo gbàdúrà fún ìṣeníyàn ọtún mo gbàdúrà pé kí ojú ọkàn wa kó mọlẹ kí òye ọrọ ọlọrun kó yé wa yékè yékè àti èmi olùkọ àti gbogbo akẹkọọ pátápátá kàdí aláyọ kàdí alábùkún fún lóòkọ jésù kìsì náà olúwa wa àmì mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò yìí ẹ̀kọ́ bíbélì ní ètò tí a gbé kalẹ̀ láti ṣàlàyé yànnàná bíbélì ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún ìdàgbàsókè gbogbo ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a ń ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ náà ni a pè ní ìhìnrere jésù kìsì ní ẹ̀kọ́ tó kọjá yẹn náà mo bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàlàyé fún ohun tí bíbélì pè ní kókó ìhìnrere mo sọ fún wa mo ní kókó mẹ́ta ló wà nínú ìhìnrere jésù kìsì o kókó yìí sì dá lórí ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́ta ìwé kọ́rìntì kínní orí kẹẹ̀dógún láti ẹsẹ̀ kínní kínní kókó ìhìnrere jésù olúwa ó ní ìdí ara èmi ń sọ ìrere náà di mímọ̀ fún yín tí èmi ti wàásù fún yín èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti gbà nínú èyí tí ẹ̀yin sì dúró nípasẹ̀ èyí tí a fi gbà yín là pẹ̀lú bí ẹ̀yin bá ti di ọ̀rọ̀ tí mo wàásù fún yín mú ṣinṣin bí kò ṣe pé ẹ̀yin bá gbàgbọ́ lásán so náà ṣe bẹ́ẹ̀lì yìí paul apostle fẹ́ rán wọn létí ni o n tó wàásù rẹ̀ fún ọ tí wọ́n gbàgbọ́ tó sọ wọ́n dẹni ìgbàlà ẹ jẹ́ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ó ṣe pàtàkì pé ká máa rán ara wa létí kí ni tá a gbà o kí ló sọ wá di onígbàgbọ́ o ẹ jẹ́ mọ̀ pé onígbàgbọ́ la ń pè wá ìyẹn ni pé àwọn tó ní ìgbàgbọ́ kó so paul apostle rán wọn létí ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ lónìí ló fẹ́ mọ gbọ́ nǹkan tuntun tí àǹtí ìgbọ́ rí ṣùgbọ́n ìgbé ayé kristẹni ó kọjá pé kéèyàn mọ gbọ́ tí ò gbọ́ rí o ní tá a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn náà lọ́lọ́ fẹ́ kó ṣe kíni kó yé wa kó túbọ̀ yé wa sí i so paul apostle rán àwọn ìjọ ọlọ́run níbẹ̀ yìí létí ni o ó sì ṣàlàyé ní tó jẹ́ kókó ìrere tó ń wà so fún wọn ní ẹsẹ̀ kẹta yẹn oni tori pe siwaju ohun gbogbo mo fi eyi ti emi pelu ti gba le yin lowo bi Kristi ti ku nitori ese wa koko alakoko niyan ninu ire Jesu Oluwa iku Kristi fun ese wa iku Kristi fun ese wa koko elekeje ese kerin oni ati pe aseku re aha koko elekeje niyan iseku Kristi to je teyan ba wa si ire Jesu Oluwa o gbodo so lori koko yo ehe pe aseku re ikoko elekeje ana ni pe o ni ati pe o jinde ni ijo keta gege bi iwe mimo ti wi gege bi iwe mimo ti wi so je ntun ka lati ese iketa yen o ni siwaju on gbogbo mo fi eyi ti emi pelu ti gba le yin lowo bi Kristi ti ku fun ese wa gege bi iwe mimo ti wi ati pe asiko re ati pe o jinde ni ijo keta gege bi iwe mimo ti wi koko meta to wa nu ire ni e o koko meta ni igba to de ese karun yen oni pe ati pe o farahan kefa leye yi ni o farahan mejila so ifarahan re e fa awon mo eyin re bele ti e so fa pe o farahan awon to ju bi e degbeta eyan lo o farahan won lekan soso leyin ajinde re so ifarahan ti Jesu farahan awon eyan yen o da lori pe looto o mo jinde o so koko meta lo wa nu ire Jesu Kristi ire Jesu lo ki se ire nkan ti enikan ti e gbe kale pe ko ma fi paro paro tan awon eyan je rara ki se ogbon ori eniyan in to sele ni ire le yi da lori awon to sele ti a ko sinu itan yato fun ta ko sinu nu beli gan awon to ba mo iwe itan daada won so fun wa wi pe enikan wa looto Jesu loruko re orin ni olede sele o se se yanu o se se isi ami ati se yanu looto o sugbon ba o ti le ni access si iwe itan bibeli oro olorun ni oro olorun ni so mo ni ire Jesu Oluwa o da lori isele to sele isele meta to sele isele to ki se isele ti ki se alo ki se itan kan ti o ni ipinle in to sele ni awon nkan meta yi si ni to je opomulero Christiani opomulero ihinrere Jesu Kristi to ba ti yo meta yen kuro ko si nkan to nje ihinrere Kristi ma o iku Kristi a isiku re ati ajinde Jesu Kristi nti ire Jesu Oluwa nti igbagbo Kristiani to dale lori niyan ta ba si wo awon koko meta yi tabi opo meta ye je ntile pe ni opo ta ba wo opo meta mete ta yen la si sakosile re ninu iwe mima iwe mo ti mo ti so yen na ni lati iwe bibeli lati Genesis de iwe Malaki aja mo pe ki Jesu Oluwa ki atile to bi Jesu Oluwa saye bibeli ta awon elede Israel ti an lo bibeli ti won ta won ju nlo fun ijosin na ni Genesis de Malaki oni won pe ni iwe mimo so nigba ka ti e to bi Jesu asotele ti jade nipa iku re asotele ti jade nipa isiku re asotele ti jade nipa kini o nipa jinde re igba ti Jesu Oluwa to si mu iwe mimo setan beli so fun wa leyin iku ati ajinde re n ta won mo eyin re be si wasu re bi fun gege bi rere fun awon eyan ti an ba pade na ni nkan meta yi o iku Jesu isiku re ati ajinde re so ejatius mo fe ka satun pale koko ati tabi opo meta yi eje mo pe nkan lakoko ni oni bi Kristi ti ku fun ese wa korinti kini ori kedogun yen mo si wa ese keta opo kini ni pe bi Kristi ti ku fun ese wa bi Kristi ti ku nitori ese wa gege bi iwe mimo ti wi gege bi iwe mo ti wi so iyan ni pe iku Jesu ki se pe won ti le ajo mo pe looto ni pe ta ba ni ka foju eyan wo n to sele ni pe awon soja awon omo ogun Rome awon ni mu Jesu awon ni won kan mogi o sugbon ninu emi oto ni nkan ti n sele ajo mo pe esun ti an fi ka gan ko ni ko esun na o lese le sugbon Olorun mama ajo wa ara re sile fun wa ni o ninu Jesu Kristi pe ko le se kini ko le ku fun ese wa beli ni ku ni ere ese we Romo ri kefa ese ketalelogun aha iku ni ire ese sugbon ebun ofe olorun ni iye ti ko ni pekun nipasẹ jesus christ oluwa wa so tori pe iku ni ire ese wero mo ri karun ye na bakan na so fun wa ni ese kejila o ni nipasẹ eyan eniyan kan ni ku se wonu ni ese se wonu aye ati iku nipa ese tori pe iku ni ire ese yen ko si si eyan kankan to le se se ira pada ara re belentase ise irapada gbogbo eyan laye ohun na lọlọrun lo sese kini o lo se so kale saare eniyan lo funra re wa di eniyan eniyan to funra re da yan la wa npe ni omo lọrun toruko re je jesus kisi ehe to eredi ti olorun se se ise yan niyan o tori pe ko si enikeni to le se irapada okan eda olorun funra re wa so kale tori pe nipa eyan kan ni ese se wonu aye aja mo pe bele so fanu we jere se ori keji yen eyin ba ti olorun da won orun ati aye tan in fact ta ba wo lati ese ori kini bele so fun wa pe olorun so fun eniyan o ni ma bi si ma re si iyan ni pe olorun gbogbo nti olorun da olorun gbe gbogbo re kale o si gbe fun eniyan bele ni ati ti ko si olorun da orun ohun aye so igba ti olorun da aye yen tan kini olorun se gbogbo aye yi olorun wa jowo re lowo o jowo re fun adam pe iwo ni ko ma se sakoso iwo ni o ma se sakoso gbogbo nti mo ti da gbogbo aye yi owo re lo wa so ni ese ni ori keji yen ta ba lori keji olorun wa so fun pe gbogbo aye yi owo re lo wa in fact ogba eden ti mo fi o si in to ba wo ni ko se sugba o igi kan wa to gbodo fowo kan na ni igi imarere ati buburu so igbati adam si se asemase to towo bo igi yen na ni ese ati ko wonu aye so eredi wa soye jesu alakoko na ni lati ko fun ese eniyan to ba bi lola o tun tesi waju mo pe o ni alaboko fun
5: fo alaye idan si ibere tabi lati se oniwowo eto yi e ko si wa lori number yi 081-633-09793 le ko si 081-633-09793 e tun le download eko yi ati awon eko miran lori website wa www.ekobibeli.org eko bibeli jesu ni bi gbogbo.